0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630-222、 玉橋、電話 332667。

0: 世界のファッションを作る東和グループが10時をお知らせいたします。
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
2: 音のモナリザ。

皆さんこんにちは。音のモナリザパーソナリティの伊藤睦美です。近頃しっかりね収録がなかなかできる時間がなくですね、申し訳なかったです。ちょっとね時間ができましたので、ちょっと撮ろうかなと思って今撮ってますけれども、なんかね私今30代、女性というわけなんですけど、30代40代働き盛りというかね、そういう風になるんでしょうね、なんですけど、やっぱりね忙しいことはねありがたいことではあるんですが、ゆっくり音楽を聴いたりとか映画を見たりとか、ゆっくりこうね行きたいとこにいて綺麗な景色を見たりとか、そういう時間がやっぱり忙しいとねなんかなおさら欲しいなと思うわけなんですけど、そのなんていうのかな、定年までこう皆さん根詰めて働いて60歳になって雇用延長みたいな感じでね65歳ってまで勤めたり、あとはそれ以上に働いてらっしゃる方も世の中にはもちろんいらっしゃいますけれども、60でスパッと辞めるっていうのはなんかそういう方もいらっしゃるし、で そういう方の場合やっぱなんかやっぱ仕事だけじゃなくていろいろやっぱりやりたいなっていうのこととかあるのかなって思うんですけど、一番理想なのはやっぱりね全く働かないっていうのもね寂しいと思うんですよね。社会とのこうつながりっていうものを年をこう重ねていってもあった方がやっぱ張りが出るのかなって思うんですけど、ただ忙しすぎても働くことが好きであれば私も好きなんですけどね、ただその自分の時間みたいなものがあるとなおいいのかなというね。でこのラジオもね撮るのは撮るのでいいんですけれども、収録するのはいいんですけど、本当は皆さんにリスナーの皆さんに紹介する曲をですね収録しながら自分も聴いてでやれればねいいし、で収録は収録でね声だけ撮ればできるっていうのはあるんですけど、やっぱ聴きたいですよね。私本当は演奏会に行って1回のこうクラシックの演奏会しだったらね、オーケストラとかだったらやっぱりそうですね、平日だったら夜7時から始まって8時半とかねそのぐらいまでかかるわけなんですけど、しっかりしたシンフォニーを聴いたりコンチェルトを聴いたりっていうやっぱり時間がやっぱ心の豊かさにつながるような気がして、やっぱ忙しすぎるとやっぱ忙しいっていうのは心をねこうなくすっていうふうにね漢字は書くんですけど、やっぱだんだんなくなっていくんだろうなというね。だからそのなくなっていかないように綺麗な景色を見たりとか、なんていうのかな、心の充電をしていかなくちゃならないというかね。だからやっぱりね人間働くだけではダメなんだろうなと、いくら好きな仕事といってもですよね。だから私の師匠もねオーケストラでねずっとプロオケでやってたわけなんですけども、やっぱ60になったら絶対辞めるって言って辞めてましたしね。だけど辞めても他のオーケストラに呼ばれて参助出演というかエキストラで出演するみたいなね、ことはやってらっしゃったんですけど、やっぱなんかやっぱあるんでしょうね。それはこう音楽だけの仕事に限らずどんな職業でもそうだろうと思うんですけど、やっぱ心を豊かにするためのやっぱり芸術なのかなと思ったりします。で演奏する側からすると、その心を豊かにする、聴いてる人の心を豊かにすることができる音楽を演奏するという、ことなの でその演奏する側が本当に心が豊かじゃないと、感動してもらえないんじゃないかなって、ちょっと今ね思いましたけど、だからそういう意味でもやっぱり自分の心をいつでも豊かにしておくというか、
そういう努力が必要かもしれないですね。やっぱただ忙しく働くだけじゃなくて、なんかそういう、もしくは日々の生活の中に見出してもいいと思うんですけどね。例えばまあ私も景色はね、よくやっぱ見て、やっぱ福島のいいところってやっぱり景色が綺麗だなっていうところだと思うんですよね。山がいつでも見えるところ。やっぱね、夕暮れ時の山の景色とかね、朝も綺麗ですし、まあ、夕暮れ一番まあ綺麗かな。きっと夜明けも美しいんだろうなと思うんですけど、夜明けはなかなかお目にかかれないので、やっぱ綺麗だなって、そういうのなんかね、景色も綺麗だなっていう心が大切というかね。まあどんなに忙しくてもやっぱそういうところは気を使っていきたいなと思うところです。さあ、そんなわけでちょっとね、話が長くなりましたけども、今日はですね、本当はね、この番組でもね、シンフォニーを1曲ね、交響曲1楽章からやっぱ最終楽章まで通してお聴きいただくのが一番本当はね、いいんですけども、番組がね、まあ、30分の、時間が枠がありますので、なかなかね、それはできないんですけど、まあ王道をちょっと今日はね、お聴きいただこうかなと。思いますが、今日はベートーベンのシンフォニーをお聴きいただきたいと思います。ベートーベンのシンフォニーというと1番から第9番まであって、第9番っていうのが第九という呼ばれるもので、「喜びの歌」というので有名ですね。「ダンダンダンダンダンダンダンダンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン」ってやつですけれども。この歌が始まるまで1、2、3楽章であって4楽章もあって、その4楽章の途中から歌が入ってくるわけなんですけれども、その歓喜の歌、喜びの歌に行くまでの間に、まあ、ベートーベンの、まあ、人生そのものを思わせるような苦悩の時間っていうのが長いわけなんですよね。で、苦悩があって苦悩があって、最後の最後でやっぱり喜びが、苦悩の中にも喜びがあるという、そういうのがやっぱりなんか人生そのものだよっていうことを、まあベートーベン自身が言いたかったのかなっていうところでもありますし、そうですね、ベートーベンなんかだってね、若くして聴力を失ってますからね。音楽家にとって聴力を失うってことはもう本当に、なんかね、音楽家としての生命線を失うようなぐらい、まあ、大変なことなんですけれども、それすらも乗り越えてというか、糧にしてというかね、そういうふうにして歩んでいって。

人生を歩んでいったベートーベンなんですけども、そんな彼が一番最後に書いたのが、まあ一番最後に書いたシンフォニーが第9と呼ばれる第9番ですね。でまあどの、番号のシンフォニーも素晴らしいんですけれども、まあ季節的にも、この季節に合うかなと思うのがですね、第6番田園でございます。でね、田園ってね、まあ音楽の授業とかでね、なんか子供たちにこう田園とかって言ったり、まあ授業じゃなくても高校生とか中学生とか、まあ中学生は分かんないかな、高校生大学生あたりの子たちにね、音楽あんまり分からない子たちに田園、ベートーベンの田園っていうとね、玉置浩二ですかみたいなねそんな話が返ってきたりもするんですけど、違うよっていうことなんですけど、はい、すごくのどかなね、曲になってまして、まあ、ベートーベンが愛した自然を楽章ごとに表現しているという曲になっています。まあ、1楽章が一番有名かなと思うんですけども、クラリネットにとってはもう非常に難しい曲の一つでもありますね。オーケストラの入団テストには必ず1楽章と2楽章、場合によっては3楽章のソロが試験に出されることが多いです。1、2楽章は必ずと言っていいほどあるかな、ファーストの首席のオーディションにはね。さあというわけで今日は、ベートーベン作曲交響曲第6番田園の第1楽章をお聴きいただきたいと思います。演奏は、ウィンフィルハーモニー交響楽団、指揮はレナード・バーンスタインです。どうぞ。

お聴きいただきました曲は、ベートーベン作曲交響曲第6番田園から1楽章、演奏はウィンフィルハーモニー管弦楽団、レナード・バーンスタインの指揮でお聴きいただきました。第1楽章、のどかなね、田園風景というか田舎の、風景を表したところなんですけど、第2楽章は小川のほとりって言ってね、川の、流れというか、小川が流れている様子をその横を散歩しているかのような感じの曲になっていて、オーボエとか、あとはね、何ですか、フルート、あとはクライネットで鳥の鳴き声を表現した箇所があったりとかね、そういうことを音楽でも表現しているということで、5番がね、運命点、ダダダダーンっていうことで、激しさとは打って変わって、第6番はちょっと穏やかな、感じの曲に、仕上がってるというか、そうですね、自然を題材にしてベートーベンが書いたわけなんですけど、ベートーベンの交響曲というのは、

はその1番から9番までやっぱりね、そのベートーベンの努力が見えるっていうのが本当にすごいんですよね。第1番から第9番まで全然なんていうかな、毎回新しいことをチャレンジして、それを形にしてさらに、まあ、名曲にしているというか、はい。なので、まあ、作曲する人たち、もそうですし、まあ、演奏家にとってもそうなんですけど、ベートーベンのシンフォニーっていうのは1番から9番までやっぱり勉強しなくてはならないというか、勉強した方がいいですね。やっぱすごい、やっぱ教本教材というか、すさまじいと思います。だからベートーベンが残した、私たちに残してくれた音楽っていうのはもうすごく学ぶ価値のあるというか、もうベートーベンのおかげで今の音楽界があると言っても過言ではないと思いますね。それはクラシック音楽だけじゃなくて、ポップスみたいなジャンルにおいてもすごい貢献してると思いますし、まあ、ジャズもそうですし、あらゆる音楽のジャンルにおいてやっぱベートーベン貢献してると思います。そしてね、ベートーベンのシンフォニーっていうのは時がこう経ってもというか、まあ、色あせないっていうのと、あとは演奏する側にとっても何度やっても新しい勉強があるというか、発見があるというか、気づきがあるというか、一度演奏したからといって全てわかるわけでもないっていうか、その時の自分の年齢とかによっても感じ方変わるというかね、良さがもっと深くわかるようになるっていうかね、そういうことがあるなと思います。聞くのも勉強になる、演奏するのも勉強になる、っていうところですかね。まあ、あとはあれですよね、モーツァルトと違って、まあ、モーツァルトはもう本当に天才っていう感じですけど、ベートーベンは努力の天才なので、もう本当に苦悩の中で書き上げたっていうところがやっぱり、すごいよねと思うわけです。なので、まあ、教科書に載るのも、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけどねっていう感じの人かなと思います。さあ本日はですね、ベートーベンの、シンフォニー交響曲第6番第1楽章をお聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。時間の関係で1楽章しか流せませんでしたけれども、ぜひ他の楽章も聴いていただければと思います。嵐の場面とかね、そういうところも表現されたりしますので非常に面白いと思います。それではまた次回この時間にお会いしましょう。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウインド、優しい風をあなたにお届けします。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。

0: キニュース。生きている
1: から悲しい。おまっとさんでございます。ことぶきニュースのお時間でございます。
2: イエイイエイ
1: イエイ。さあ6月最初の月曜日1日でございます。
2: ね、月曜日
1: 月曜日何の日って言ったら月曜日って
3: 言ったもう6月まで来ましたよ
2: 早い、はい、ね
1: え、ね、なんか誕生日が迫ってる
4: すぐじゃないですかす夏祭り
1: その前に誕生日がありますから、
4: ね、誕生日の話はいい
1: あいいの、
2: うん、星
1: もらって嬉しい誕生日ね
2: 白い菊
1: 白い菊昔やってましたね、それ
2: ね。ねえ、お誕生日、ね。
4: 誰かもらった人いるんでしょ、はい、
2: おお、喜び。
1: ねえ、毎年。
2: 新聞紙で。
1: 新聞紙で。白い菊一輪お願いします。
3: ね、そうなんです、もう夏祭り、来月も夏祭りです。
1: はい、7月。ね
3: 6月18、19日ですんでね、
2: はい、はい、はい、
3: 19は花火でございますんで。7月18、19、19が花火でございますんで。花火は例年よりもちょっと多めにあげますんであ
1: ら、
2: はい、
1: あらららら、
2: あらら ら,
1: あ ら, ら, ら
2: 上げられちゃうね
1: みんな来ちゃいますよ
2: 本当だ本当だ、
1: 何万人ぐらい来る
3: んだろう石とかを買う人は、はい一応6月の今んとこ19金曜日から発売しようが
1: 6月19から桟敷席桟
3: 敷席と
1: あの橋のところ、
3: はい、椅子
2: 橋
3: 席
2: と
1: 椅子席とね、
3: はい、あと立ち見席も準備してます あとは、駐車場ですね、
1: はいはい、
3: 駐車場も有料駐車場も全て19から発売、
1: はい、あ昨年と同様ですね
3: 同様で昨年と違うのは前の日盆踊りの時は、
1: はい
3: 昨年見ると全部有料しないんで、どこにも止めれます、
1: はい、なるほど
3: 花火の時だけ有料に
1: します花火のじゃあ2日目最終日
3: 最終
2: そうですね、
1: まあ、有料
3: そうか
1: 暑いんでしょうね
2: どうなんでしょうね
3: 今回ね、暑かったらね
4: こんなにして花火見て喜んでそのまま固まっちゃったらどうしよう、
1: そのまましておきます、うん、置いときますとりあえず置いときます
2: みんな
1: 置いときます
2: みんな喜ぶし、ね、
1: ちょっと かかんない方がいいかな、
2: う
1: ん、
2: そうねついでにあげちゃう
1: あげちゃうんだ
2: フィナーレ
1: でもまあそのぐらい暑いですよ ね, これ ね夏ね、
4: うん、7月だからね
1: 10年ぐらいになるのこれこの暑さ
2: はい
3: 2年連続その日が、元々夏祭り、7月移って今回で3回目ですけど、
1: はい、
3: 過去2回はその日が梅雨明け宣言ですね、
1: うん、
2: ああそうなんだ
1: 一気に暑くなる日なんだね
2: でボンボン上げちゃうから梅雨もほら上がっちゃうんだね
1: 飛んでっちゃうんだ
2: そうね
4: ピョーンとね、
1: そうか7月中旬が梅雨明けなんだよね
4: そうか
3: そうなんです、
4: ね、普通だとねもう
2: 6月から、ね、今年はさお店いっぱい欲しいよね、
4: うん、梅雨
3: お店去年よりも、うん去年50店舗ぐらいですか、
2: はい、
3: 一応目標70店舗ほどに、
1: 今年も増えんだ
3: 段取りさせて
1: もらって増えるんでだいぶじゃちょっと長くなんですか ね, ね, こうね
2: だといいですね、
3: うん、やっぱり、もうキャパが追いつかないですからね、
2: うん
1: 去年だって並んでる人といってこう歩けなかったですよ ね, ね道が歩けなかったですよね、
2: うんうん、並んでてね
1: ものすごい人だったですよね
2: だってくる猫もシャクシも来てたもの
1: 猫とシャクシは見なかったけど、
2: 私あったよ
1: 特にシャクシは見なかった
2: 本当にいたいた
1: いた歩ってた
2: 歩
1: 日本足で
2: うんあの浴衣着て
1: 本当にシャクシが浴衣着てんだすんごいね
3: この駅が大パニックなんですからね
1: いや本当ですよ ね,
3: ね大渋滞
1: 大渋滞
4: ここだと最高でしょ
2: 本、ね、当にここも売りたいね
3: 売りたいですよ ね,
1: 売りたいけどね
4: これ手動でしょ
3: 手動ですただね音が聞くね暑いと思うんですよ、うん、
2: そうね
1: あそうだ通路だから ね,
2: ね暑いね
3: クーラーないんで、
1: うん、
3: なんか暑いんですよ、
1: ね、そうですね
3: そうなんですよ
1: 待合室だけですもんねエアコンついてるの
3: は
1: ね
3: あのモコステーションから何も見えないんであ
1: そう
2: 残念でしたここ開けてもらってよ、
3: ね、
1: ここから見えないよね
3: 見えない
1: 1階だからね
2: ねえ
3: 我々スタッフはちゃんと許可取って屋上から、撮影してますけど、
1: あそうだそうだ
3: そう
1: だ、はい、YouTube ですかね、
3: あっという間の夏祭でございます、
1: ね、いやちょっとあの暑さにあの耐えられるようちょっと体鍛えとかないといけない
3: 多分相当鍛えなダメでしょうね
4: ダメだねちょっとやそっとではダメか
1: いや吉野さんはなんか歩いてるって言ったら私走り始めましたよ
2: 本当
3: すごいじゃん
1: 走り始め
2: て
1: 火水木5キロ金曜日が自転車10キロ
3: お、
1: ね、ちょっとそんなこと
4: 熊大丈夫？熊。
1: 熊、うん、ちょっと金曜日怖いね、川沿い走ってるから、堤防走ってるからね、
2: へ怖いですね。熊に間違えられないようにしないと、
1: ね、間違えないです、られないです
2: 。小
1: 熊、小熊、小熊にも値しません。
4: なんだって野生だ熊だな、なんて
1: キリギリスぐらいだ
3: ろ、とうとういわきでちゃんと写真までね撮られて、やっぱり熊だった。
1: あ、熊、
2: いわきで、
3: いわきやっぱいるんだ、
1: いるんだ、
4: ほら痩せた熊だなって、
1: 痩せた熊だな。
2: ほら
3: 南相馬でも写真撮られたんですよね。
1: はあ、そうですか。今
3: 熊らしきでないですか。
1: あ、
3: やっぱいるんだ。
2: 本当、
1: やっぱあの阿武隈山系超えたってことですか。
3: 全然超えてんじゃん、だって、ね、この間田村でいっぱいね、
4: 田村の方で、ね、出たって言ってました、
1: 滝根に出たって言ってましたもんね、
4: うんうん、
1: かなり東側ですよね。
4: 大玉から攻められて、滝根の方から、田村の方から攻められたら、元宮なんてすぐだぞみたいな。
1: まあいますからね、でもね、元宮に、ね、
3: 我々先週山に仕事で、
1: ああ行ったんですか、
3: 登らざるを得なくて、
2: 会わなかった、
4: てきた、
3: 最終的に2人や怖いなって言ったら5人で来まして、
1: あ、
3: 5人で、5人が全員ですね、
1: はい、
3: あの熊ブザーブーブーブーブーブー持って、
4: はい、ラジオガンガンつけて、
3: 私の車ラジオもう全開で、で行ったんです。それでも怖いですね。
2: あんまりほら登る人も少なくなったから、
3: うん、もうそうそう、道路もガチャガチャだし、
2: そうね、
1: あ、そうです。
3: その前に市役所さんにいるのかねって言ったら、いらっしゃるでしょうねって、
1: あ、
3: 今は、はぐれ、はぐれ熱海の熊が来ると、
1: なるほど、
3: 熱海の領域からこっちに来てるんだ、
1: あ、
3: って言うんでね、
1: 出されちゃった熊が来てるのかな、
4: なるほど。
3: で、新聞載ってたのは去年1年間で駆除された本宮市の、熊が23頭でしたっけ、
4: へー、ね、今年はもう23になったんですか。
3: いや、この間の時点でまだ10まで行ってないっていう話はありましたけど、はあ、でもね、23頭、この間名倉山見ながら、はい、23箇所指差したんですよ、すぐいっぱいんじゃんと思って、
1: あの山の中に
3: ね、
1: 23頭いるんだ、
3: 山が駆除された、
1: 駆除された、
4: うん、それ
1: 以上いるって
4: こと、名倉山だけで、いや、
3: 名倉山だったら元宮地域、
4: あ、地域で、
2: ね、大玉なんかもでしょ、
3: 大玉とかね、名倉山の奥の、
1: うん、奥の、うん、熱海につながってる、
2: うん、はいね、そうね、ちょっと行ってくかみたいな。
1: だって熱海のゴルフ場でカモシカがいる、
2: いや、だって大玉でもいますよ、
1: いますよ、 うん、あれどっちだった、
3: まだ出ましたよね、
2: 両方どこにでも
1: いる、だからなんかあの
2: 行ったり来たりしてる
1: んで、カモシカがいたんだけど、クマいんのって言ったら、やっぱいるのかな、
2: クマないなみたいな、
4: 鹿食べられてるでしょ、クマに、
1: あ、そうなんですか、
3: ね、あれは北海道ですね、
4: 北海道が
3: ヒグマがね、鹿を襲った、
1: そうか、
4: ヒグマは大きいからか、
2: ね、そうね、
3: 昨日こっちの山も大きいっしょ、
2: 300キロは、
4: そうなの、だからテレビなんかに見てて、あ、クマ出没なんて、野生だクマだなって見てんの、
2: じーっとこっち
1: こっち見ないようにして、
2: ごめん、だってほらやっぱ
1: クマじゃないや、
2: ねえ、ね、冬冬眠して食べないのかなと思ったら結構食べたよね、
4: 結構丸々でしょ、
3: うん、丸々だし、そう、あの堤防歩いてたりして、柵あるから、柵のそっちで見つかっても見つけても大丈夫だなって、違うテレビ見たら柵なんか詰めてヒュン
4: ヒュンね、
3: ヒュンなんだね、
2: うん、
1: 上がってくる、
2: うん、登るし、うん、走るし、
4: 倒すし、
1: じゃあの堤防すぐじゃないですか、じゃあすぐポポッとこう、
3: そうそうそう、
1: パッと来ちゃいますよね、
3: うん、一回うちの

0: らしいんだよね、あそこね。
1: でもあそこはもう崖っぷちになってるから、はいはい、大丈夫だからつって行ったんですよ、うん、男一人あと女の人いっぱいいて、うん、で私も一人しか入ってなくて露天風呂に大びくした、うん、こんにちは、
2: お
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
2: なんか
1: ファンの方、ありがとう
2: ございます。なんか今日はファンの方が
1: いいですね、いいですね、
2: いいですね、
1: はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
2: ご機嫌ようですね、
1: で、そこで、露天風呂に出るときに獣注意ってなってて、最初に熊の熊がいて鹿がいて、はい、熊かよと思って、でも露天風呂行ったんですよ、露天風呂行ってどういう風に崖っぷちになってんのかなって、露天風呂の先端まで行ったらなだらかな、傾斜になってまして、
3: はいはい、登れるように、
1: これなだらかな傾斜は熊がそこで見つけたら走ってこれるよねと思って、あ、もうそこから露天に出れないでしょ、
3: 怖いよ ね、 怖いね、連れてかれたら大変だもん ね、 ね、
0: もうそこ、そしたらお風呂入ってたらもうスポンポンでしょ、スイングだよ、
3: 上半身はなくなるし、
2: そう ね、 ね、
1: でちょ、出る時に熊出るのって言って従業員さん聞いたら、あ、昨日はそこ、そちらのレーンの方、スキー場のレーンに親子でいらっしゃいましたよ、
0: いらっしゃいましたよ、
3: へ、
1: 共存してるんで何とも思わないと、
2: あ、
3: そう、悪さしなければいいの、いいの、
2: まあそう ね、
3: ね、ちょっと襲っちゃおうかななんか思ったりされっからね、
0: そうやね、
2: 自分は共存だって、もう熊いつもいるところ、あんま騒がないって言ってましたもんね、
3: うん、
2: その山のこう地域の方です
3: か、ちょっと失礼ですけど、ね、当たり前だから
2: 当たり前だからね、
1: うん、でも私の友達も言ってました、
0: びっくりする
1: でしょ、朝早くとか夜を暗くなってから
3: 歩くんだよね、
1: 出歩くないって、そう、普通はもう熊の時間帯と共存しないと、う
0: ん、
1: はいはい、
0: だって、
3: そうそうそう、
0: ガーンとドア開けた瞬間にここにいられたら困るでしょ、
2: 熊、ね、にやっぱり譲んなきゃいけないですかね、そういう時間帯は、
1: そう、時間帯、
0: うん、なるほどね、
2: そうか、
0: チラッチラッと見ながら ね、
2: いろんなのが開発されちゃったから共存できなくなっちゃったわけですよ ね、 ね、そうですね、
3: そうね、そうか、あるもんね、ピッカピッカっていっぱいね、
2: まあなんか決められてないけどそういう自然の共存あるんでしょうね、きっとね、
1: あるでしょうね、
2: あるでしょうね、
1: 仙台市がね、なんかいろいろ街中にいっぱい出るんで、
2: う
1: ん、
2: あ、いるいるいる、
0: あ、テレビでやってるよね、
1: ねんなきゃと思ってね、
3: うん、
1: あれだけ市役所の近くにね、いっぱい出たらね、街中にやばいですよね、
2: あれ迷子ですよね、あっち来ちゃうっていうのは帰れなくなっちゃったんでしょ、山に、
0: ま、街の中に出ちゃうと ね、 ね、
3: 地方発生、
2: そうね、あきっとね、帰ね、分かんなくなっちゃったね、逃げ場を失っちゃ
1: う、そこに餌あると ね、
2: ね、
3: うん、
2: だっていっぱいあんだもん、ゴミ、
3: そうだよね、
2: 暮らしていけるでしょうだって、
3: うん、大丈夫だ、
2: どっか隠れて
0: ゴミだけ漁ってればね、
2: うん、隠れてればね、
1: うん、生ゴミ食ってればね、うん、うまいですよね、多分その辺よね、
3: うん
1: う
0: んうん、今の人たち高いのなんのって言っても結構捨てるものはいっぱいあるからね、
3: うん、それでベンチ、うん、ね、公園のベンチで寝てればさ
0: 腕枕でね
1: 生活できますよね、
3: ねえ
1: 熊もね、でも青森でしたっけ、あのビルに入ってったの、
2: ああ入ってったの、そうそうそう、 中に入っちゃった、
1: うん、ね、
2: うん、あれも街中ですよね、完全街中
1: です、やばいですよね、
3: うん、
0: であの自動ドアをあの手動に変えたとこありましたよ ね、
3: そうね、開けられちゃうから、
0: 開けられちゃうから、
2: あ、そうか、
0: うん、
2: 開いちゃうもんね、
0: うん、
3: だから熊が開くんだから私らが自動ドア開かんないんだから ね、
2: そうね、
3: どうしてくれんのよ、
2: 俺もあんまり自分で、俺もあんまり自動ドア反応しないですよ反応しねえんだよな
3: あ、
2: うん、反応しないよ俺、薄いのかな
0: 軽いんじゃない、
2: 軽いのかな、今踏むのないでしょ、センサーでしょ
1: センサーだよ ね、
2: ね、前はあの、ね、踏んで、うん、重さがあったんでしょうけど、これダメなんだよな、それで反応しねえなと
1: うちのスタッフはそこの帰り閉めるのに、ね、センサーがどうしても触れてしまうんですね、もう触れて自分があのスイッチ押す前にセンサー触れてウィーンって半べそ言いながら全部ドアが開かるんですけどどうしたらいいですか、
2: 鍵閉めらんない、鍵閉めらんないんだ
1: お前動くなよ、そうよ動いちゃうみたいで、なかなか閉まんないですね、センサーのやつが、
0: うん、そうなるほどね、
2: まあそういうことなんだ今ね、
3: うん、
1: 出たら嫌ですね、
2: 嫌ですね、
0: 嫌だね、共存できるものならいいけどね、なんか犬とか猫みたいにさ、
3: なんか熊の秩序ってないのかね、 家族で話し合ったりすればいいんじゃないですか。

0: 言っちゃいけないとか、
1: ね、か昔はあったんでしょ。だからこっちに出てこなかったんだよね。
2: つけてくれとかね。あチャリンチャリン、あ来た来た来た来た。
0: そうね、ね、
2: そういうのいいですよね。
0: ね、
2: 人間が
0: 持ってるより、
3: うん、前はそんな降りてきてないもん ね、 だってね、うんうん、
0: 美味しいと思わなかったのもの ね、 ねどんぐりで我慢してたんだよね。
3: なくなっちゃったんだ ね、 ね、
1: 今はだから 人をやるでしょ。だからお腹とか顔がもうなくなっちゃうっていうのはその味を占めたから、ね、やっぱり熊さんをやらざるを得ないんだって。
0: だって居場所がないもん。みんなピカピカピカピカ光ってんだからね。
3: あそうか、
2: うん、でも熊の爪ってすごい長いですね、う
0: ん、あれ切ってみたいね。
3: あ長いんですか。あれ
2: 長いの
0: ネイルとか
1: ピローンとな
2: ネイルしたよね、あれ ね、 ね、
3: うん、ネイルした
1: 前から言ってるよね。ちーちゃんね
0: 綺麗だよね。長くって
3: すぐ一本なくなっちゃう
0: ね。なくなっちゃうね一瓶
2: あれ綺麗ですよね。
0: ねすごい素敵だと思うよ。
1: 磨いてあるから
0: だからうっとりすると思うの。それ熊見て
3: こうやって見て、
0: うん、だ使いたくないと思うんだよね。
3: 涙流しちゃったりして、
0: そう嬉しくて
2: 自分でお尻かゆくてガイッとガイッとガイッと
0: だからあれもどうして背中描くのかね。
2: ねえ
3: 背中だってこうやって描かないでしょ。
0: 猫、うんね、の棒
3: いやいやいや
2: じゃあ顔洗わないの。
3: 顔傷だらけになっちゃう
0: あそうか気にこすんだ柱に。
3: 気にこすんでしょ
1: 背中はね。
3: 洗顔フォームとかだってクマだったら全部ダラダラ起こっちゃう。全部
0: ダメだよ。超間
1: から こんなになってるもんね。
2: あれ動物ってみんな顔洗わないでしょ。
3: あね、あ 猫は洗って舐めてこうやってね、うん、やってますよね、
2: うん、鼻って臭くないのかね。こう顔の匂いの
0: でも体だって臭いから平気なんじゃない。
3: そうかそうか
2: ですよ ね、
0: ね、
3: そうね、
2: うん、そ うちのマタギの方がいらっしゃいますけど、
0: はいはい、あそうですよね。
2: すごい臭いって言いますからね。
3: ああそうやっぱ獣臭いっていうのあるんだね。
2: すごい臭いって言いますね。
0: ああ
3: 通ったりするとすぐ分かるんです
2: よ、ね、分か
3: りますね、あ今いたのかみたいな。
2: そうそう
3: やっぱ分かるんでしょうね。独特なんだろうなきっと、
0: ね、そうね。だって何日もお風呂入ってないんだもんね、まあ、何十年か
3: 風呂はないでしょ。だって入んない洗わないもん。
1: 川
3: か
0: 水浴びするね。
3: 水浴びね、うん、
0: だから川くんじゃない。
3: あそれもある
0: の。泳ぎながら
2: ね、やっぱ川でしょうね来るの ね、 ね、
0: うん、だって虫だってつくし、うん、毛皮だし、
3: う
0: ん、
3: そうだ ね、
0: ね、
1: そこでやってダニとかなんか下ろすんでしょ。
3: 下ろすのか
0: な。そう ね、
1: ね、
0: もうねハケで洗ってやんのにさブラシで、
1: ね、言ってくれればね
2: 綺麗に ね、 ねトリミングしてやってね。
0: ほんとツヤツヤと、
2: うんね、そうすると懐くのかな
3: そのなんていうのかポマードがなんかで固まってるクマはまあ想像したくないな
2: リーゼント
0: とかね。リーゼント須賀川に行ける
2: ね。行ける行ける。
1: そしたら金太郎になっちまうのよ。クマにまたがった金太郎ね。え、
3: ね、え大したもんね。金太郎はクマにまたがったんだもん、
1: うん、
3: クマと相撲を取ったんだ。
0: あれってさ子供の頃から一緒だったのかね
3: 金太郎。
0: うん、よくほら動物と一緒にいるね、はい、さらわれて。
3: そうだよね、う
2: ん、ああそれ ね、 ね生きて帰ってくる
3: って。馬にまたがりお馬の稽古だから。
0: そうなの馬なんかわかんだね。
3: 馬の稽古、
0: うん、だから帰ったらさ馬に乗ろうとしてんだよね。
3: そうか、
0: 戦争に行こう
3: とまたがってそう金太郎、うん、あの石形の子
0: つけてそうそうそう
3: 腹掛けね、
0: うん、鎧兜もつけないで
3: 金って書いてある金って書いてある
1: 金ね。だから今の貨物列車金太郎列車
3: って、ね、あ金太郎ありますね、
2: うん、あそうですか。
3: そうですね、
1: うん、金太郎の絵描いてあるんですよ。金太郎力持ちだから、はい、貨物列車、はい、あんなに何両も引っ張ってあるじゃないですか、はい、だから金太郎列車っていうのちゃんと絵金太郎の絵描いてありますよね。
3: 書いてあるけど金太郎って言ってます、
0: うん、
1: 金太郎列車っていう
2: の。へ
3: 確かに確かに、うん、そうだそうだ
1: 私も最初分からなくて
3: 金太郎、
1: うん、金太郎列車って何それみたいに言ったら貨物列車のこと言うんだよって
3: 。止まんないですよね。ずっと走ってるんでしょ。
1: 走ってるから
3: ね。夜結構多いですよね、
0: うん、
3: あの日中も走ってるか、
0: うん、
2: ね時間帯でね
3: 時間帯で、うん、
2: すごいですね。
0: じゃあ、うん、じゃあずっと線路開かないの遮断機
3: いや止まってない走ってるわ開きますよ
2: 今。それで新幹線に車両一つ
3: あ新鮮な荷物をそうです、ね、
1: 荷物なんか乗せてる、
2: ねうん、函館の、ね、新鮮なやつ、ね、東京でその日の午後から売れるようにとかね、
3: うん、昔なんか荷物車

0: ってなんか郵便とか運んでたような気がします。
1: そうね、うん、
2: 郵便は今普通出すといつ届くんですかね。
0: いや届かないですよね、
3: は
0: い、
3: 土曜日曜祝日休みでしょ。
0: なんか金曜日だと来週そう週明け火曜か水曜ですとか、うん、
1: だから
0: 言われますね。
1: 間に合わないよね。
3: だって元宮よりうちの方は1日遅れだから。
2: そう
3: そう、土曜日日曜日やってその次祝日だったらその次にな んだ
0: よ。そうかそうか、
2: その度に速達でもしょうがないでしょ。
1: いらないよ ね、
0: ね、
3: うん、その時期限切れちゃうよね。
0: まあ、確かにね、
2: 不便になりましたよね。
0: 不便になっちゃうね。
3: あの U パックだって赤い U パックは即日届くんだよね。
2: あ、そうなんですか。
3: 青いのは
0: 次の日、ね、次の日か。赤んしますか青んしますか。そうですね、聞かれますね、う
3: ん、聞かれるもんね、
0: 赤は即日、
1: うん、
0: 青は翌日なんですか、ね、翌日以降じゃない、翌日なんです以降だ、ね、
2: 全て面倒くさくどうしても
0: 宅急
2: 便さんに全部お願いして、
0: はい、
1: そうね、その方が次の日つくんだもの。
2: そしたら
3: 宅急便大和にもあの U パックじゃなくてあれできたのね。びっくりした私。
2: あ、薄っぺらいのね、うん、ありますね、
3: レターパック、
1: うん、あれあったんじゃないの。
0: あ、そうなん、
2: 昔一回やってなくなったんですよね。
1: あ、そうなの。
2: 昔はあのダイレクトメールの、うん、その郵便の
1: やつ多かったですよね。
2: あれ、なくな
3: って、そしたらいいよね、今度、うん、郵便局より早いでしょ。
0: そうかそうか、宅急便行けばいいんだ
3: ね、宅急便、うん、黄色いやつだから
0: 、黄色いやつ、
1: うん、でもとにかくほら次の日着くっていうのは便利だよね。
2: 便利です ね、
3: ね、もうそれに慣れちゃってるから、
1: うん、
3: へえ、土曜日日曜日祝日に届かない、4日も届かないのは何になっちゃう。
0: でもちゃんと丁寧にご説明いただきますから ね、 でもね、うん、ちゃんとね、
1: うん、
0: 今日金曜日夕方ですから土日挟んで月火曜水曜あたりにお届けしますみたいな、ね、
1: 私この間
0: 火曜
1: ちょっとした金額を振り込もうと思ったのね、
3: うん、
1: そしたら会社の振り込みなの、
0: はいはい、
1: で向こうから送ってきたからそれでいいなと思って手数料もかかんなくていいなと思って行ったら、証明書持ってますかとか、会社の、
0: はい、
1: そんなの持ってないって。
0: あ、いろいろあれでしょ、なんか聞かれるんでしょ。
1: そう、10万以上はダメなんだってね。
0: 本当にそうですかって言われるね。そうそう、10万以上聞かれます
2: ね。10万以上ダメなの。
1: ダメなの、
0: 聞かれますね。
2: あ、そう、
1: 送れないの、
0: うん、
1: それで会社のって言うと、これ会社のなんですって言うと、登記簿等本持ってきますかと。
2: そんな
0: もんじゃね、
1: そこまで、そう、
0: で、あ、そうなんだ、
1: うん、あの、それが嫌だったら個人の通帳があれば個人の通帳から下ろしますって。会社のお金個人の通帳から下ろしたら、
0: うん、
1: なんだか分かんないよ ね、
0: 後で、
1: ね、
0: うん、後で大変だ
1: よね。めんどくさい。
0: あ、
1: びっくりしちゃった。この間
3: どうすればいいのじゃ。
1: だからもう銀行で振込手数料払って送ったの、
0: うん、
2: になっちゃいますよ ね、 ね。
0: そっかそっか、
2: 名刺でもよければね。
1: そうね、うん、いいのね、
2: 名刺と免許証とかね、
0: セレブチェコっていうの出せば、
1: うん、もうダメ。
0: あ、ダメなの、
1: これパス。
0: セレブでもダメ、
1: ダメなんだよね。あ、ダメな。でも本当に不便な世の中で、
0: そうだね。
2: でもね、会社は別にその個人の方でね、毎年ですけど、なんでみんな未だに振り込め詐欺に遭うんですかね。
1: だから勘違い、こうパニックになって、その声が息子の声とか孫の声にこう思っちゃうんじゃないの。
2: 思っちゃうの、ね、うん、
1: で現金は持ってるしすぐに行かなくちゃって思うのがね、
2: 思うのがね。
0: 俺だけどってね、うん、言ったら俺なんになっちゃうんだろうね、聞く方はね。
1: 俺ね、そう思うよね。
0: 俺詐欺、
3: 俺って誰って言えばいいんだ ね、
0: うん、ね、俺って誰よ、全然違う名前だ。
2: 会社の金を滅ったんだけどって。そう、会社って今現金で持ち歩かないからね。
1: ないよね。
0: そんな滅がないでしょ。そうそう、
2: ね、
3: バック落としたんだけどとか ね、
1: うん、でもほら60代ぐらいでね、騙されちゃった人がいるわけだから。
0: まあ、そうですね、う
3: ん、あれ、ばあちゃんテレビで言ってたよね。ばあちゃんが電話出て、あの、俺会社のお金入ってるバック落としちゃったんだけど、あの、ばあちゃんどうにかしてくれないみたいに、ちょっと貸してみたいに電話来たんだって人が、我がでやるしたんだから我がで責任取れって言ってやった
1: 。長々言えないんだって。
3: あっちでガシャだって。
0: あ、言ってた。まあ正しいですね。
1: 切られちゃ
0: った。正しいです、
2: ね、自分が落としたんだからね。
3: あと、うちの方にもいますよ、うん、そういう人は。あの、今はもう亡くなっちゃったんだけど、あの、なんていうの、電話かかってきて、うん、あの、還付

0: 金が、あの、
1: あ、還付金のやつね、
0: うん、あれだから振り込みしますから口座名とかなんか教えてくださいみたいに言われて、あの還付金っていくらなのってばあちゃん聞いたんだって、うん、したっけがいくらいくらすか、そだはしたがにいんねって言う
1: まあそれも正しい、
2: ね、長々だね、いい
1: 決まりましたねバシッとい
3: いですね、
1: すごいね、そだはしたがにいらねえ、
0: いらねえ、
1: そだはしたがね
0: え、
2: なんぼだったんだか、
1: すごいね、はしたがねえ、いらない、
3: パンプキン詐欺ってないです
1: かね、パンプキン
2: かぼちゃ遅れて
3: かぼちゃなくなっちゃったけど、
1: あ、そうですね面白いですねパンプキンさん、
2: 一、うん、つ置くから二つ返せみたいな、
1: ね、ね、2つ
0: 種類の違いを図にして
3: ね、ね、送ってとかね、
1: 二、うん、つ置くから四つ汚してくるようなねパンプキン詐欺ですね、
2: そう、
0: じゃあ何と何種類送るから何と何調査か、
3: うん、調理して返してくるよって、
0: 加工して、ね、冷凍にしてなんて
1: 加工してくるよっていうね、うん、
2: 硬いから
1: ね、皮むくの余裕でねえからね、
2: そうなの
3: 切ってから返してくるよとかね、
2: あ、なるほど
1: 面白いですね、
2: ね、
0: パンプキンね、
2: でも引っかかる人いっかも ね、
3: ねえ、
1: かぼちゃにだって
3: うちの袋大体もうかぼちゃ、
2: うん、
3: その持ってて縁石にダーンってやって割ってますよ
2: でもバラバラになんないのが不思議ね、
0: あれ袋に入れてやっといいんだよね、汚くないし、
3: あ、そうなんですか、
0: うん、レジ袋に入れて、
1: うん、
0: ガン、
2: 秋田の方はそうやってすんのが当たり前なんだって、
3: 当たり前なんですか、
1: そうなんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 私もそうするよ、
2: 一生包丁でやったってこの華奢な腕ではならないもん、
0: ならない、
3: いいですよやっぱ、ね、一回そこでもうボーンってやったかもしれない、
0: あのね、私やったけど硬いとここう十字にちょっときっぱつけんのね、
1: きっぱつける、
0: うん、包丁でそして袋に入れてガンってやったらちゃんと十字に切る、
3: あ、そうなんですか、
2: へ
3: え、
2: そう、かぼちゃは食べたいし切れないし、
3: ねえ、
1: じゃあなんか面倒だからいっぱいこう筋入れてバンとやっと、
2: うん、ちょうどいい
1: バラの
3: バラのようになって
1: バラのような芸術になって
2: なるほど、
0: ハスの花みたいになって
1: ねえ、うん、あそこ十字入れてこれか、うん、ハス4つになるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうするとあのレジ袋に入れてやるとあの隕石だなんけれども、
2: う
0: ん、
2: でも半分ちょうだい、1個はいらないから半分ちょうだい、
0: そうなんだよね、
2: ね、
0: 今度 ね、
2: 本当
0: ね、これから植えるから待ってて、
2: 本当
1: だ、かぼちゃ、
3: はい、かぼちゃうまいですよ ね、
1: ね、
0: ね、だ、あのかぼちゃの好きな人ってあのビダビダしたかぼちゃでもいいって言うんだけど、私はポクポクしたの
2: そうだよね、
3: ポクがいいでしょ
2: う、うん、
1: 俺ビダビダでもいいしポクポクでもいいな、
2: 本当だ、かぼちゃが好きなんだ、
1: うん、
2: このかぼちゃやろ
1: なんかちょっと気合いが足んなかった
2: よ、みんな
1: 棒読みでしたよ
2: 原稿読んだんだもん、
1: あ、そうか、あ、そうか、あ、最後あったんだ、そのかぼちゃ野郎、あ、あったあったあった、ね、え、最後かぼちゃ野郎で終わりましたよ ね、 ね、じゃあかぼちゃ加工お待ちしております、
2: ね、はい、4つちょうどいいね、
1: 4つちょうどね、あ、そうですね、4つね、
2: よろしくお願いします、
1: じゃあ終わりますよ、
0: はい、
1: ね、それではまた来週お会いしましょう、さようなら、
2: さようなら

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。

0: 3-0-3
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

0: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
1: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
2: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、おいしい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
3: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
4: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉。公衆浴場岳の湯が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。11時になりました。こちらは FM モトコムです。周波数 77.7MHz で本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。6月4日木曜日の面白ヒルミネーションスタートします。さあ昨日はですね、一日台風が心配な、一日となりましたけれども、昨日の夜9時にですね、関東の東で温帯低気圧に変わりまして、福島には、大きな影響もなく過ぎ去っていきました。ちょうどですね、6月から防災気象情報の体系が大きく変更した直後の台風でしたね。2日後3日後ですか、なので早速新しい警報が発令されていましたけれどもね、今年は台風はどうなんでしょう。あまり大きな被害をね、持ってこないでほしいなと願うばかりでございます。さあでは番組ですが、このまま11時から各情報をお送りさせていただきます。11時15分の福祉健康通信は今日は収録でお伝えしていきたいと思います。11時30分ようこそ大玉、11時45分福島テオタラジオでコミュニティ、そして12時から今一度各情報をお送りしまして、12時15分からイベント情報を中心にお伝えします。12時30分ウェイビーの言葉でふむふむ、今日はですねちょっと面白い名言をご紹介していきたいと思います。12時55分まで生放送、お相手はウェイビーです。ぜひお聞きください。

それでは防災行政無線朝の放送内容からお伝えします。はじめに第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成しましたチームで行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は7月9日木曜日までに障害学習部障害学習課までお申し込みをいただきたいと思います。続きましてちびっ子お話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっ子お話し会は6月10日水曜日の午前10時30分

30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせいただきたいと思います。以上、防災行政無線朝の放送内容からお伝えしました。

0: では交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線の一部が500川橋架け替え工事に伴いまして通行止めとなっています。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、迂回などでご対応いただきますようお願いいたします。以上、交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: 続いて天気予報です。はじめに海峡からお伝えします。台風第6号が変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。福島県は曇りや雨となっています。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで、浜通りでは朝まで雨の降るところが多いでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで、朝晩は雨の降るところがある見込みです。続いて各地の天気です。はじめに本宮市大玉村の天気からお伝えします。これから午後6時まで曇り、午前0時まで曇りのち晴れでしょう。最高気温は22度の予報です。降水確率は午前0時まで 20% の予報となっています。次に二本松市及び岳温泉周辺の午後6時まで曇り、午前0時まで曇りのち晴れでしょう。郡山市及び三春町の午後6時まで曇り、午前0時まで曇りのち晴れでしょう。続いて東京と仙台の天気です。東京は曇りのち晴れでしょう。最高気温は23度の予報です。仙台は晴れでしょう。最高気温は24度の予報です。ということで、曇りのお天気はですね、明日も続きますけれども、明日の方がですね、気温はだいぶ低くなるようです。寒くなりますので体調管理に気をつけていただきたいと思います。以上、天気予報お伝えしました。

それでは行政情報のお時間です。広報元宮6月号からご紹介させていただきます。6月4日から10日は鳩

口の健康習慣となります。令和8年度の標語は、歯磨きは体を守る最前線となっています。健康な歯と口は、美味しく食べる、楽しく会話するなど、元気で豊かに生きていく力を支えます。64虫にちなんで、虫歯予防デーとしていた6月4日からの1週間を歯と口の健康習慣とし、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発などを行っています。毎日の丁寧な歯磨きや歯科医院への定期検診など、この機会にお口の健康に目を向けてみませんか、ということで、歯と口の健康習慣、今日からスタートです。以上、女性情報でした。それでは曲に行きたいと思います。イッチでもっとお聴きください。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。

0: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話
1: 0243-44-4699。 北海道でしょ、ママラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。ナマラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ジューアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: この時間はマインド桜クリニック院長佐藤和弘先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、マインド桜クリニックの佐藤和弘です。今日のテーマはお医者さんも3回かかりました、帯状疱疹のお話。どうぞ最後までお付き合いください。
3: 佐藤先生、今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今日のテーマは帯状疱疹。先生、恥ずかしながら私、名前は聞いたことはあるんですけど、ちゃんと知らないんです。
4: はい、実はそういう方とっても多いんです。でも日本人の3人に1人が80歳までに一度はかかると言われているとても身近な病気なんです。
3: え、3人に1人ですか？それは他人事じゃないですね。
4: まあ、実は人事じゃないどころか、まあ、私自身ですけれども、これまでに3回帯状疱疹になってるんです。
3: 先生がですか？3回も？
4: はい、お医者さんだってなるんです。だからこそ今日は実感を込めてお話しできるかなと思ってます。帯状疱疹は子供の頃にかかった水疱瘡のウイルスが原因なんです。
3: 水疱瘡、懐かしいですね。
4: あのウイルスは治った後も体の中、神経の中にずっと潜んでるんです。それで年齢を重ねたり、疲れが溜まったり、ストレスや睡眠不足で免疫が下がったり、そういう時に再び活動を始めて神経に沿って皮膚に湿疹が出ます。これが帯状疱疹なんです。
3: なるほど。じゃあ水疱瘡にかかった方は誰でもなる可能性があると？
4: その通りです。日本人の成人のおよそ9割以上がこのウイルスを持っていると言われています。特に50歳を過ぎると発症が急に増えてくるんですね。
3: そうなんですね。先生、3回もなったというお話、もう少し詳しく聞かせてください。
4: はい、最初になった時は本当にチクチクした痛みから始まりました。初め肩こりかなとも思ったんですけども、なんかちょっと違うなと思ったんですね。
3: やっぱり最初は痛みから来るんですね。
4: そうなんです。で、その後数日経って片側の方にポツポツと赤い湿疹が出てきて、あ、これ帯状疱疹だと。まあ、自分は医者ですからね、すぐに気づいて治療を始められましたけれども、それでもやっぱり痛みは結構辛かったですね。
3: お医者さんでも辛いと感じるほどなんですね。
4: それでもう1回で済むだろうと思ってたら、2回目3回目とこう数年後なんですけれどもやってきまして。
3: 一度かかったらもう免疫ができて二度とかからないっていうわけじゃないんですね。
4: 残念ながら何回でもなります。一度かかった方でも再発のリスクはあります。
3: それは知りませんでした。
4: そして帯状疱疹の本当に怖いところは、ただの皮膚の病気では済まないことなんです。
3: と言いますと？
4: 一番多いのがですね、帯状疱疹後神経痛。皮膚の症状が治った後も服が触れるだけで痛い、夜眠れないというピリピリした痛みが半年1年、長い方では何年も残ってしまいます。50歳以上の患者さんの約2割にこの神経痛が残ると言われてます。
3: 5人に1人。
4: それからもっと怖いのが目に出た場合なんです。
3: 目にですか？
4: はい。おでこやおでこから目の周りに発疹が出るタイプを眼部帯状疱疹と言いまして、これが目の中まで炎症を起こすと最悪の場合失明することがあります。
3: 失明？
4: 角膜炎、ぶどう膜炎、視神経炎といった視力が落ちたり、二重に見えたり、目が痛い、まぶたが腫れて開かない、こういった症状が出ることがあって、帯状疱疹の患者さん全体の 10% から 20% は顔とか目の周りに出るんです。

0: んなに高い割合なんですね。
1: そうですね。ですからおでこ、目の周り、鼻のてっぺんなんかに発疹が出たら、これはもうすぐに眼科か内科を受診していただいた方がいいと思います。皮膚のことだからと様子を見てはいけない。
0: 顔に出たら即受診と。
1: そうですね。それから耳の中に出るタイプもあって、これはラムゼイハント症候群という言い方をしますけれども、顔面神経麻痺や難聴を起こすこともあるんです。
0: 顔の麻痺まであるんですね。帯状疱疹って本当に怖い病気なんですね。
1: はい。皮膚にブツブツが出るだけと侮ってはいけないんです。ですから私3回目経験した後、これはもう自分でワクチン打とうと決めまして、自費で帯状疱疹ワクチンを接種しました。
0: ご自分で。
1: 当時はまた定期接種ではなかったんで、2回で4万円近くかかっちゃいましたけれども、それでもあの痛みまた味わいたくないなというのがあって打ちました。本当に打ってよかったと思ってます。
0: もしリスナーの方がこれかなと思ったらどうすればいいんでしょう。
1: とにかく早めに受診していただくことが大事です。理想は湿疹が出てから72時間以内、3日以内です。
0: 3日以内。
1: この時期に抗ウイルス薬を始めると症状も軽く済みますし、神経痛の後遺症も残りにくい。特に顔に出た場合は一刻も早く、目を守るためには本当に早期治療が命です。
0: 様子見はダメということですね。
1: そうですね、ダメですね。私自身の経験からも本当に早ければ早いほどいい。
0: 先ほど先生がご自身で自主接種されたというワクチン、今は変わってきたんですよね。
1: そうなんです。2025年の4月から国の定期接種になりました。これは本当に大きな進歩ですね。
0: 自治体の補助が受けられるということですね。
1: そうです。ただここがとっても大事なポイントなんですけれども、対象になる方っていうのは一生に一度のチャンスなんです。
0: 一生に一度？
1: はい。例えばインフルエンザの予防接種は毎年ありますし、肺炎球菌のワクチンは5年ごとっていうイメージがあるかもしれませんけれども、帯状疱疹の定期接種は違うんです。
0: と言いますと？
1: 対象になるのはその年度の1年間だけ。例えば65歳の誕生日を迎える方は65歳の時の1年間だけが定期接種の対象なんです。70歳75歳になってももう一度は回ってきません。
0: 5年後にまた対象になるということでもないんですか？
1: ないんです。一生にたった一度きりなんです。ここを誤解されている方が本当に多いんですね。
0: それは知らなかったら損ですね。
1: そうなんです。今対象になるのは2パターンあります。一つはその年度に65歳を迎える方、これが基本です。もう一つは経過措置といって、2025年から5年間限定でその年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方が対象です。
0: 5歳刻みでということですね。
1: はい。例えば今72歳の方、自分は対象じゃないんだと思って何もしないでいると、75歳になる年度を逃してしまったら、もう一生公費での定期接種は受けられないんです。
0: 怖いですね。
1: ですから自分の年齢が対象の年度になったら、その1年間のうちに必ず打つ、これを覚えておいていただきたいんです。
0: 来年でいいやがダメっていうことですね。
1: ダメですね。来年になったらもう全額自己負担に戻ってしまいます。
0: これは家族にもお伝えしないといけないですね。
1: そうですね、ぜひお知らせいただきたいと思います。ご両親、ご親戚、ご近所の方にも教えてあげてください。あなたの年、今年が対象だよって。で、本宮市の保健センターやかかりつけの先生に確認していただければすぐわかると思います。
0: ありがとうございます。先生、最後に今日のお話のポイントを整理していただけますか？
1: はい、ポイントは3つですね。1つ目、帯状疱疹は3人に1人がかかる病気、神経痛が残ったり目に出ると失明することもある、決して侮れない病気です。2つ目、片側にピリピリした痛みと発疹が出たら3日以内に受診を、特に顔に出たら一刻も早く。3つ目、定期接種のチャンスは一生に一度きり、対象の年度を絶対逃さないでください。
0: 一生に一度のチャンス、これは絶対に忘れちゃいけませんね。
1: 私自身、自費で打ってでも打ってよかったと心から思ってます。皆さんは補助のある今、ぜひそのチャンスを生かしてください。
0: 佐藤先生、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ーコーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。

0: みんなでゴルフでも行こうか。
1: 行きたい。じゃあ運転よろしく。
0: 俺運転は嫌だな。
2: 俺も嫌だな。
1: じゃあ共和交通に頼もう。
0: 賛成。
3: 共和交通は真心親切をモットーにお客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは34-4450まで。
4: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
5: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
4: 僕のトレーナーもだよ。
5: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
4: ファッションプラザ清水元宮エイトタウン店。
6: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。

時刻は11時30分となりました。通常ですとようこそおたまのお時間なんですが、今日はゲストさんいらっしゃらないので、プリスメール、それから本宮の情報を中心にお伝えしていきたいと思います。まずはプリスメールからです。郡山北警